Ma se he chong CBC CKLB hua on tin sa zo za ka ga shen har ku he ku he tu sin me ni ke hua on e la telen ko se mois pe he I hua on ko ha ku tin sa ze wer ku he ku Kapame kot e liwi uti he I iwa hua onko. Haku taisa te on tate kuhiente chuhtako wen kot e kote. Sore te hea ke kuhte kong. Ia tai tamut en tai kua ke kuhte ka.